به پیشکشوانی عبدالسلام شانده امی هر روز شمیه ده ساعت دو دیانده در رادیا و چغری افمیده ببین میوان مالاوه هلبستین آزادیه.

به پیشکشوانی عبدالسلام شانده امی هر روز شمیه ده ساعت دو دیانده ده رادیا و چغری افمیده ببین میوان مالاوه هلبستین آزادیه.

به پیشکشوانی عبدالسلام شانده امی هر روژین شمیه ده سعد دو دیانده ده رادیا و چغری افمه ده ببین میوان مالاوه هلبستین آزادیه.

به پیشکش وانی عبدالسلام شانده امی هر روز شمیه ده ساعت دو دیانده ده رادیا و چغری افمیده ببین میوان مالاوه هلبستین آزادیه.

به پیشکش وانی عبدالسلام شاند امی هر روز شمیه ده ساعت دو دیان ده ده رادیا و چغری افمه ده ببین میوان مالا و هلبستین آزادیه.

بله و خوینا شهید اسلام به هر که حتانی کنگ میلا یا خو گوهداری کش و هم خوندنا مساجان دوام بکن گوهداری ما به کرمانجی مساجا خو شان دیه دی بیجه سلام علیکم علینا و علیکم السلام جه سیلوانه جه آمده از حمزه بلال گلر جوی حاله ما کرده به هلبستانه دو خوازم اف هلبسته هانه ورشاندن جبو همو ینکو لسر رادیوی گوداری دکن و بوه کارمندین هیجا ینچاری افمه هر وها بو همو شوپینرین فجر قرآن جی ورشاندن هنده مال خوده دولتا اسلامی آوا بکن داکو خوده کوچین و بی اسلام اسلامی بکه حسن البنا به گوتناوی جی بمرپار وکریه که که حالی ما کرده مدارشی و خودا ندید لجبوته ایشالله دشون آویده جبیلال گلر آخ حلب چه امیلی بخن بله گودارک میدین مساج شان دیه جی استنبولیه جبوه که بخوازم که مساج آوی بترکی بخوینم Selamun aleyküm, aleyna ve aleyküm selam. Abi ben İstanbul, Bahçeli Evler'den Meryem. Çağrı FM'i çok seviyorum. Allah sizlerden razı olsun. Sıradaki eseri eşim Furkan'a armağan ediyorum. Allah'a emanet olun demişler. Kuşka Meryem, İstanbul'e. Hadej ve razı be inşallah. Radyo ve inşallah. جدیار بکری گوداری مده بیجه سلامون علیکم علینا و علیکم السلام جدیار بکری از رفزانور جی محمد علی اوز هلبسته که دخوازم او هلبسته آنیش خوشکا خوره ینگی خوره او جواره دیاری دکم مالا و آفابه امانت خدا بن گوتیه خودش و رازی به ایشالله

گذاره که میدن گوتی سلام علیکم علینا و علیکم السلام برنامه و بخیر به خودش و راضی به روژه و بخیر به جو محمد علی اوز هلبستا نوه اون لی بخنمه کیف خوش ببین اف هلبستا هانه بگا باوی من لجمنه حجی حمدالله و که من یونس گنج جوان را دیاری دیکم امانت خوده بین سلام علیکم گوتیه و علینا و علیکم السلام Keki Ömercan Genç.

گذار کی میدن گویی سلام علیکم علینا و علیکم السلام برنامه و بخیر به خودش و راضی به از جوش گروپ گنجی امودا سوزم به هل بستانه دو خوازم جبا و خوره دیا خوره جزلام خوره و جه تمام علا خوره دیاری دکم مثل آفو دعا گویی خوشکا فاطمه ارگین

ګوتارک مېدن ګوتې السلام علیکم علینا و علیکم السلام برنامه او بخیر به خودش و راضی به از جمیر دینه نهیر چلیک جو گروپ امته حمد و شکر و هلبستانه دو خوازم جدی او خره با و خره او جو خبات کارین چار اف ام را دیاری دکم بسلاو دعا ګوتې خوشکا نهیر چلیک قدر اکی میدن گوتی سلام علیکم علینا و علیکم السلام برنامه و بخیر به خودش و راضی به اج گنده پنبه ویرانه یاسمین خنای تمامی هلبستین در زیده جکال خواه اسماعیل کدستی یوماش دکم جکال خواه شیخ موش و آپ خواه کمال الدین رمضان ره جپیرکا خواه فاطمه ره جپیرکا خواه خالیده ره و جه تمامی غربتیان را دیاری دکم یا ربی لسر خیر و خوشی ما بگینه هفدو وصلات ته که نصیب و از و امانتی حافظ اکو تجاری امانتان وندانا که دکم گوتیه جگونده پنبه ویرانه یاسمین خنای گوتاره که میدن گوتیه سلام علیکم علینا و علیکم السلام برنامه و بخیر به خودش و راضی به از جدیار بکری ابو بکیر اقسل ای شهید اسلامه و هلبستانه دو خوازم جغزه ره جه تمامی مظلومان ره مستضعفان ره و جه تمامی مسلمانان ره جه رهبر تیویه ره آیلا وی ره دیاری دکم جه آیلا خوره دیاری دکم بسلاو و دعا امانت خدا بن گوتیه که ابو بکیر اقسل

0: Mele gotar eşa gotar aziz. Ah Halepçe, vah Halepçe. Çok hoş gotiye, suce me kurda em Müslümanın. Kurde dindar o huy imanın.
1: Geldi binler Muhammed'i.
0: Bele hem kandına mesaja devam bıkın. Ve nabere de dedem aku ilahiyya Halepçe ile diket. Jiboze ki birka Halime şanlı leme gerya, pira Halime leme gerya. Göt göt tamamı ilahiye derezede, deseride. Jikale Muhammed Yasin u Meryem Aksayere, jitornekwe Muhammed Yasin u Meryem Aksa, ku Muhammed Yasin derbasi Kur'an'ı buye bu khusus juvire. Jitamami tornekwe re, jihalime re, amine re, bu kamın safiye ve galikele kamine juvire. Jitamami tornekwe re, جه تمامی لاو و قیزه خواره، زاوه خواره و جه تمامی مسلمانان ره بخصوص جه تیه خواه ملمنیر و جه کاله خواه توفیق ره که ویگال حجه نجوان ره دیاری دکم و جه تمامی گوه داران ره جه خلک غزه ره دیاری کر لسر تلفونی المگر یابو پیشتی که من مساجا وی گوتو شونده ام خواندن مساجان دوام بکن گذاری مگوتی سلام علیکم علینا و علیکم السلام برنامه و بخیر به جمیر دینی عبدالحلیم جمورات یمن یا محمد و هلبستهانی دخوازم جه تمامی امتا محمد را دیاری دکم گذاری که میدن گوتی سلام علیکم که کو علینا و علیکم السلام از جمیر دینی خدر چلیک جنور الله خورای سلات و سلام به هلبستهانی دخوازم رب رحمان جان قربان جان جان جان جان فدا بن جان قربان بله گوداره که میدن گوتیه سلام علیکم علینا و علیکم السلام از جدیار بکری احمد چیفچی تمامی هلبسین در زیده جدیه خوره باوی خوره جی پیرکا خوره جی کالی خوره دیاری دکم بسلاف و دعا گوتیه که احمد چیفچی گذاره که میدن گوتیه سلام علیکم علینا و علیکم السلام تمامی هلبسین در ازیده جوه خبتکارین چاره افمیین بقیمت ره جه حواله خواه قدر اسمایی ره و جه تمامی چاره افمی را دیاری دکم گوتیه خوشکا امینه اونر گذارک میدن گوتیه سلام علیکم علینا و علینا و کمان سلام و رحمت الله از دیار بکری زبیده تمامی هلبسین در زیده جبابی خواه و برای خواه و ینگا خواه و که ویگا لبمکه اینه حجا خواه دیکن جوان ره جی ینگا خواه و برای خواه کل غربتی اینه جوان ره جی ینگا خواه حلیمه ره جی برای خواه محمد زلفی ره و جه تمامی خارز و برازی خواره جه برای می یوسفی ره جه تمامی گهدارین چاره فمی ره و آیلا چاره فمی ره دیاری دکن بسلاف و دعا امانت خدا بن گوتیه خوشکا زبیده گوداره که میدن گوتیه سلام علیکم علینا و علیکم السلام از جه دیار بکری محمد ایوب تمامی هلبسین در ازیده جه کالی خواه توفیق جه خاله خواه مل منیر جه خاله خواه کل غربتیه یه جه انگی خواره جه دیو باوی خواره جه خالتیه خواره

گذاره که میدن گوتیه سلام علیکم علینا و علیکم السلام برنامه و بخیر به خود جوا رازی به از فاطمه یلدز جو محمد علی اوز گزل انسان به هلبستانه دو خوازم جو تمامی خوشکی خواه بشرا نهیر و علیف را دیاری دکم گوتیه خوشکا فاطمه چلیک یلدز

بله هنده مساجه بخوینن هم تیکم نابرا الهیان گوداره مگوتی سلامون علیکم علینا و علیکم السلام سلاوه خدا رحمتاوی برکتاوی لسر و گوداره انچاره افمه و خبادکار انچاره افمه به خودش و راضی به علینا و علیکم السلام از جبوزه که سلحتین تمامی هلبستین در رزیده جه باوی خواه بقیمت و پر جه حزدکم جه دیا خواه جه کالی خواه توفیق را دیاری دکم

هزاران جاران شهادتت پیروز به ای عقیدو مرخاص اسلام غزه خدای تعالی شهادتا وی قبول بکه و مجه شفعتا وان جریا وان محروم نکه ام ببیجن

بله گذاره اینجا و که میگوید مساج که تنها سر هفه مانا زو بخوینن انشالله گذاره که میدن گوتی سلام علیکم علینا و علیکم السلام برنامه آب خیر به خودش و راضی به جگند قرم رابع قنای تمام هل بسین در زیده جکال خوره جکال خوره جباب خوره اسماعیل ره جاپ خوره شیخ مصره جاپ خوره کمالتین رمضان ره جدیه خو خالیده ره جنگا خو فاطمه ره و جتمامی غربتیان ره دیاری دکم گوتیه گذارک میدن گوتیه سلام علیکم از جبازه که همه ایرا تمامی هلبسین در زیده جکال خو توفیق ره جکال خو کل غربتیه ره جایلا چاره فمی ره جبیره خو حالیمه ره و جه تمامی مسلمانان را دیاره دیکم خدای تعالی اسرائیل قهر و پریشان بکر گوتیه گذاره که میدن گوتیه سلام علیکم علینا و علیکم السلام از جه دیار بکری مؤمینه شانلی جه محمد علی اوز جسارت دایی و البستانی دو خازم دستکالی خواه ماش دیکم جوی را دیاری دیکم جه تمامی برای می فلسطینی ره اگر ظالم به اصرار جزل مخور دوام دکه بزانه بکو داویاوی نیزه اگر مظلوم جی به اصرار برخدانه دکه بزانه بکو زافر نیزه امل بنداوان روژانه بسلاو دعا جه تمامی آیلا چاره فمی رهبر تیوی را دیاری دکم امانت خدا بگوتیه خوشکا مؤمینه گذارک میدن گوتیه سلام علیکم علینا و علیکم السلام مساج آخوه به کرمانجی نویساندیه که که برنامه و سرخیره به جبور سایه بیاز یلدز یاووز جه یوسف جان قرانفیل و هلبسانه دو خوازم دیاری تمامی حواله خوه خوشکو برای خوه چند دوان چند روژانه ده دکرمسا بورسا امود کروانیه ده ام خباتان دکن جوان تواره جه اوینداره پیغمبره جه مالباتا خوره جه گهدار و خباتکار چاره فمیره دیاری دکن جه بر مناسبه تا روژا انستگداران آدنیایه از هفته انستگداران تبریک دکن به تمنی اکو جبو وان گاوین هی هی سانتروره آویتن ده سریده جقیز اخویا نخوش خیرول بریه ره جرکه گزری ره جامینه اونری ره و بخصوص جوانا را دیاری دکم خدا آلیکاری و به امانت خدا بنگوتیه خوشکا بیاز یلدز یووز

0: hesabım zor güne, mahşere kalsın. Sussun ümmet, derin uykuya dalsın. Tabutumu nurdan melekler alsın. Vakti geldi, senden ayrıldım anne. Kör ve sağır kaldı bu koca ümmet. Bin parçadır ümmet, koptu imamet. Gözü yaşlı Kudüs kime emanet? Kudüs'ün bağrında dirildim anne. Kudüs'ün bağrında dirildim anne.
1: بله گودار هجا گودار عزیز من الهی و حلب سخوه گوه دار کر ام دوام دکن خندنا مساجان گودار ام گوتی سلام علیکم علینا و علیکم سلام برنامه و بخیر به از ابرار چی من تمامی حلب سین دریزی ین خوشک ده جا آیلا خواه مالبات خواه یکو وک چی آل پشتا منه جوان را دیاری دکم خدای تعالی هفدو گریدان و زیده بکر دی سری ده جدی آخره باوی خوره و جه تمامی آیلا خوره جه کالی خوره نجمتین ره عبدالله چیمن ره هر دو کالی خوره جه خالتی خوره جه متی خوره جه گوهدارین چاره فمی ره دیاری دیکم جه دیار بکری گلک حسکرینان سلاوان جواره دشینم گوتیه خوشکا ابرار چیمن ما

بله پندنا مساجم دوام دکن گودار اکی میدن گوتی سلامون علیکم علینا و علیکم سلام تمامی هل بسین در زیده جباوی خواه و اپی خواهی که ده زندانی ده لامی حمزه و جبسمامی خواه شعبان جبرازی خواه عمر و جتمامی امتا محمد رایم دیاری دکن و گذاره منابع خواه ننویسندیه. گذارک میدن گویی سلام علیکم از آصف جان علینا و علیکم السلام تمامی هل بسند در زده جواب خوره دیا خوره جی پیرکا خوه مولوده ره و جواره و جی تمامی گذاران ره دیاری دکم از جواره و گذاران تشتکی رجع دکم جواب خوه دعا دخوازم داکو اف حسرت بداوی بده خدا بداوی بکه انشالله.

بله گوداری جا، گوداری عزیز، نتیجه بحث و مسئله ما و هفته چیه؟ ای رو چما ام دوی حالی دنه؟ جبرکو ما دوستین خواه، ین اصلی، وکا خدا و پیغمبری وی و مؤمنان ترکریه لوما. ما خواهویت پعشلا کافران، لوما ای رو ام دوی حالی دنه؟ لوما معنویتا من نمایه، جبرکو ما دوستانی غزه برده، ما دوستانی مؤمنین افغانستان و چشنستان و بوسنا و ایران و لبنان برده، ما یمن جبیر کر، ما دست به دوستانی آلمانیا و فرانسا و امریکا، اسرائیل و ایتالیا کر، ای رو جبروی امکتن وی حالی، جواکا ما قیزین ما خورتین ما بونوکا اوروپایی، وک وان دشتغلن قصه دکن دا آخوین، وک وان جلو برگان لخوا دکن، وک وان حرکت دکن، بی نمیجو، بی روژی و بی زکات مانن، چما جواکه که اوروپی درکت میدانه. لازمه که امخوا و زاروکی خواه، نسلا خواه، خانم خواه، بشپینن صحابین رسول خواده. بلا پیرکه ما ببن حاتیجه و فاطیمه، زهرا و زینب، مریم و صافیه و هاجر. بلا خورتی ما ببن خورتین وک مصعب الخیر، یعنی مصعب بن عمیر، طلحه بن عبید الله، اسامه بن زید، جبو مدنیت و آزادی و خلاصی هوتن چاره اک مهیه ام خوبش پینن صحابیان وکوان ببن وکوان بجین و وکوان بمرن.

بله گودار هجا بقدر هما دقیقی از جوه مساعده دخوازم امی قورا و پشکا خواه بکشینن امی زک ناوه که دو قورای دا درد که و هدیه خلاتی ما آوه هفته و نصیبه که ببه ماشاءالله بارک الله النوا میزد کم ایرو را خور حتی شکاندن از دبیم حیفا هفته یا چوین بو لورا هفته چوین برنامه و پروگرامه متونه بو از نل ویدری بوم ادبیم حیفا ویه لورا گلک گوداره ما گلک مساشاندنه ناف گلکی زیدنه خودش و راضی به انشاءالله

بله گهداری هجا، گهدارین عزیز و بقیمت ین رادیو چاره افمه گهدارین برنامه هلبستین آزادیه و به مساج خواه رنگ ده برنامه مه و وی خملاند. بله ناوی گهدارمه که دو قرائه ده ناوی درکتیه خوشکا روکیه گزره. خوشکا روکیه گزر برا پشتی پروگرام مساج بشینه میجه را هدیه خواه بشینه انشالله. گودار عزیز، گودار هیجا و بقیمت جبو تمامی مساج کوشاندیه یکو مخوند یانجی یکو هیوی وره جبو توا، جبو وشان آزندی کل سر تلفون هون لما گریان و کتن وشان آزندی یعنی جانلی اینه جبو توا خدای تعالی جوه رازی به وکا هر هفته و وی هفته جیمتنی نهیش و ما خسنا و محبت خویا گرم یاد مالا خوده خدا جوه رازی به خدای تعالی او تشتی کد دلی وده بده خدای تعالی خدا و رسول وی و مؤمنان جمرته که دوست قلب مل سر حقیه ثابت بهله و کین و نفرت آمجی نل دجی مسلمانا لهم بر کافرا زیده بکه خدا جوه رازی به حتانی برنامه اک دن پروگرام اک دن جمارتسی اک دن یعنی شمی اک دن بمینن دناوا خیر و خوشیه ده مجد دعای خواه محروم نکن امانت خودی بن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

هما قرآن مجدون دونو سمد شهیدون مرچنو پوت حو اقربون خوری شهید شفاعت کن بیری پوت حو اقربون